Тобто не марме. Рішки, ну хвесте, не? Елеки кіра, скільки гуйлики, ну, одинка, на кікні слапане. Хоже, ті стерео, я вимі за всіх.